0: Dongkem kiabut. Nyak kulit kale. Yang penting download Lido RTM. Klik Benek B saluran radio kesayangan B. Dokum biasa Sabah BFM. Siaran sama nimpon dekat pukul telu. Ngabut enam kemam.
1: Bingo kam. Dong lupa mekale siaran sama ala panah. Pukul telu

0: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkonei. Allah.

Silakan terus nanti lagi segmen Tak Kemap Tu. Kau lagu-lagu yang pinaling. Oi, sajuk mana bertiru kau dari Sinsang sampai nak Kemap Tu uran. Hei, tapi ialah uran rahmat kok. Ha, jadi pala-pala dem pelanan yang diam pelanan. Selamat bekerja yang bekerja, amun belan kereta dong laju-laju sambil-sambil mengkalai siaran sama tu dong sampai teturi ya.

0: kasih kerana mohon lantar kenderaan kecemasan. Tindakan mungkin ai berjaya nelamat nyawa jomo lain.
1: Perundangan dengan bahasa tenturan tak dunia.
2: Pian pan, kinuman boleh terati mesin pan yang bertutur.